Ja, vi svinga vår herre saman vi dansebandet og sangenon Arginegin. Hette her Arginegin, det ein gammal fiskebojer som i dag eit kjent turistøje av Gran Canaria. Og her det ofta dansebandsorkester som spela fyrir danse. Og ja, her sannelig eisene gauur stemninger ui i salnon. Og vi talda av fram ui just saman støyle, saman vi Ninnas orkester.

Ja, ein ekvilliga danselige tone tja kontiki, som her spalt og sanchen, du får tro hva du vil. Og om en luttla løtta så koma åt Arne Sørensen og han så lav trøen av paddelen her, men og i anna kvöld verer Eisenia et anna orkester her av paddelen. Det og Per Christian Støbak som saman vi orkestret for av paddelen. Ja, PK og dansefolket færa Ivalest at spela hentasangen og i anna kvöld.

Ja, hetta var ein fralukka danselige tone, ømsom vin, ømsom vatten, ein av nutjar og sangen og tja, Donnes. Og vi dalda av fram beina vegin vi ikkje minne danselige tone, tja, Mimix, piken i dalen.

Ja, ein så opera verkur spaltor harmonika valsor. Vi har då her Sjura Ström ur Vaje spela Stolta Johanna. Og nu er vi til Stolta Fære Johanna teke 326, som jo våren heilet 142 til Aragomol. Ja, let og gonså høyra hentan valsignaias lagaren Tja Hans Jakke.

Er vestra eie, ein herran vetrar det Ta stormoren uile, ei trødsle tåna lær Ujan brått og brått, brimme som bøsseskåt Fer tjøk noen vata knarva kåt

Ja, gentan ur vaje, vid hørt og her Robert McBurney. Og nu svinga vid vojare fram etter gulvenon, vi heson deilige sangenon, tja Lars Kristersen.

Ja, sannelig, ja, en presentasjon av harmonikene. Vi har du her Odd Arne Sørensen, leika så latt av sånne kvitt og vøkro harmoniko. Ja, dette var så tveir av Tarra Sankon, så vi har du live av Patlenon her i Vaje. Nå halter vi av fram vi gåon tøvnen tja Bengt Hennings, en liten gullnad lapp.

Ja, en liten blå eske vid har du her Bjørns orkester. Og så ver at det sten og Stanley som færa før og så lattliga vojare fram etter dansegulvenån. Hello, Josephine.

Ja, sanneliga festligir og gaue tånar, tja, Sten og Stanley, hello Josephine. Og vi dalda av fram i vøkron tånon, sian til år i hesson sangenon, tja, Joa Bjørnars, mormors sangbok.

Ja, gauir tånar her tja dense bendet, eit hår rant på min kinn. Og nu færa vi såla spegliga sette inna til rapatlen, i halte vi truva bæra ui enn da seinasta sandjen tja Odd Arna og Hans Olav nu, og lort etter hånden er løto, og så vi atra rapatlen.